0: 社長殿、こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅、
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: ここです。
1: 要尊だ。そうです。平城古城の要尊にある。はい、渡辺の死は無駄じゃなかったです。閣下、我々も行動に出ますか。

0: 保証所と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ中隊常年に野武隊警備して、野武隊の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 誰だ、あいつ。
1: 小林隊長ですか。どうも、菊井です。
0: あいつ。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: なんか
2: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょう。
3: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
3: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: ふん、またにするか。
3: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
4: 兄弟们，口令我已经拿到。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 秀哥，小弟，你干。
2: 合図。
0: 富士山が帰れ。
2: 桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
4: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
4: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く。

0: 我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 許してはいられるか？どうぞ。こっ
0: ち、連隊集合。敵は砂陣だ。攻撃準備。砂陣をやっつけろ。直ちに攻撃せよ。攻撃準備だ。

0: 哎，你来了，正好找你呢。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。哎，
1: 嘿，这小子打和胜仗还翘尾巴。
2: 報告します。発砲作戦は立てました。表層部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を操作せ成功してみせます。
3: よし。藤本。
4: はい。
3: 明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、指挥国を捕まえろ。
4: はい。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵金到，上方情况：四人阵亡，六人重伤。找人把重伤员给我抬下去，你去鬼子身上给我把弹药送进过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。要素を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ。要素の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ。奴らにチャンスを与えるな。
3: はい。
5: 膝をよこせ。
4: はい。
5: クロミロ、ここが橋だ。もし俺たちの作戦が失敗したら、この橋は俺たちの唯一逃げ道だ。この橋を早く手に入れろ。
4: はい。行くぞ。
6: 连长，怎么样了？
0: 不对劲儿。鬼子有一个小分队

0: 速報です。
1: 師団長殿、運送部隊が全滅しました。
0: 師団長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 師団長殿、スター分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 。
2: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか。
3: ノーズレ。
2: 大佐殿、特別な通行証はありますか。
3: ノーズレ。
2: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
3: バカ。こんなに話せるか。
4: 申し訳ありません。
0: 一、二、三。
3: 少しおれしょ。そもしこれは。待れ。
5: はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
2: 早くしゃべりに行け。
5: おい。

0: ベーターの中に誰かいるか？
1: いません。
0: 変だな、人もいないのに。どういうことだ？
2: ではエレベーターを下ろすぞ。早く。
1: はい。

0: あの大佐は見たことはあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 大家系好警惕，小心点儿。
1: 说说。
0: 谁？徐站长，你怎么来了？
2: 让他们注意警戒，我有事跟你说。
0: 徐博文，你要干什么？
3: 行动。
4: どう？
5: 将軍殿、もうすぐです。
6: 今日は寒いな。
3: 誰だ？
7: 開門。

0: 把程颖命好，周颖隐蔽。好，
1: 张楚，记着，完成任务之后，我们会炸掉实验室，到时候看见火光，给我们信号。记着，三段异常。
2: 明白。
1: 周一国，当心。
3: 出发，走。
4: 皆さん、明日新型毒ガス弾を始め生産し、実施する。
5: はい。
4: 就这儿了。好，哥，你和辛普带着人去找那些文件，我和水城大力去找伊藤，注意安全。

0: 大力，帮助主力部队突围要比我们的任务艰巨的多。如果主力部队突不出去，我们这帮兄弟死也是白死。
1: 知道了。
0: 兄弟们，我这次要用重武器开道，要和鬼子正面冲突，要把鬼子所有的兵力都给吸引过来，让他们认为我们才是主力部队，这样我们才能让主力部队突围成功。大家听明白了吗？
2: 明白了，明白了。分头准备。
3: 是啊。
4: ハシロ君は我々の第一防衛線突破しても、それは相当だ。まだ第二防衛線があります。ハシロ君と歩いても全部我々の包囲圏中だ。さあ、ここに見ろ。こちらは地粉口、こちらは水山。このところ我々の集結力に集結している。沸騰山にもいつも襲撃はできる。今回もし八六君に発見したら、きっと全滅するだろう。
5: はい。雷
2: 国、时间差不多，可以动手了。
0: 兄弟们，准备好了吗？
6: 准备好了。
0: 开炮！

0: 周董，周董，周董，怎么？武田科长，还有什么事情吗？
1: 你忘了东西。李先生，这是双藤报酬，希望能占李先生。可是你说呢？ 今天是我的人真的不懂事，按你们的做法，很快我会带人，他们呼吸请罪。下一次讲课的时候，我希望你们可以尊重我的时间，尊重数学。走吧。
2: リュウエさんは暗号の設計原理について全ては明かしませんでした。しかしなぜ課長はそこまであの男を信用なさるんですか。李先生、请。
1: 彼が我々に提供してくれた暗号を強化する方法で我々は中国軍の偵察を免れることができた。

0: 你先生，你慢走。
1: Thanks。
2: 近いうちに数名に展開する中国軍は全滅するだろう。その点からしても、彼にあの金を渡す価値は十分にある。

0: あのトランクを抱えてこの壁を越えるのは無理ですか。
1: 天天都演的戏，怎么还能出这种错？
2: 你们上边来吧，突发状况，
1: 还不快找，去那边看看。

0: 近藤さん。
1: 血だ。
0: ここにも。
2: 勝手な行動しないでください。
3: 中にいるかもしれない。
4: ここは公共疎開です。勝手な捜査はできません。武田課長を待ちましょう。

0: 武田先生，戏要开场了，我们走吧。
1: 陈小姐，你今天不想打演出吗？
0: 我得陪着您呢，请吧。
2: 本座さんは調査がしてください。分かった。ほじゃ行くぞ。はい。
3: 向こうはいかがした？二階も探せ。
4: 可以了，啊，扶着点啊，
5: 小心点啊，
4: 对。

0: 冲锋！杀！Orista， 果たしてどの地陣への道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻ってきませんでした。
1: 俺らブライオはすでに車で調達した
2: 2時間ほど。
1: 俺たちの半分はヘルプで群衆を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。
0: はい。

0: 畜生。郷長の出来はここまで力過ぎたのはおめつかなあったな。
1: あれさ、デソドを阻止して郷長の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。日後作戦後、波乱の探軍部の収録部隊を潰したが、奴が逃げたところ我々は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は平川線、諏訪線、あの重要な町を守るしか兵力なかった。郷長が我が軍の重点ではない。お前は撤退してなければ六段長殿は許可してくれでしょ。
1: 俺はここで実にご神経して軍団に諦めなくて、お許し頂戴ください。
0: 決意したな。
1: はい、
0: わかった。一部中央兵器をお前にある。まだ周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし方便の治安はどうにもならん。
1: はい。

0: 哦 no！ 그나黑칸택이나지워줘还好死呢。
1: 나네단자그러기나는방방씨아저씨
2: 아니요
3: 冷静冷静冷静冷静冷静冷静小野君张野君冷静冷静给你信号给你信号
1: 시간되시네그러면주셨어
0: 西湖からの報告。5日間前、掃除中の北部新バス停はひっそりと離れた。帰った後、二人だけで密談した。バス停は敵地の八郎部に内通したらしい。でも、確実な証拠がなくて、信頼性を判断できない。だから処理もしています。
4: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。庄子ちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
0: 殺すか。
4: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。西副隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければなら。顧城は孤立され。我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実が裏切りがどちらかだ。
0: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
4: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
0: 長官、安心できる情報もあります。張志平が一部の株式を売却してその金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
5: え、本当に？
0: はい、掃除所から聞いた。彼は張志平と株式の共同経営がある。他の情報でも確認された。劉宝京が張志平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
4: うん、よかった。我が最近地内に行くから、お前は顧城の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
0: はい。
6: 团长，队长们来了，
7: 来了，
8: 大哥，
6: 大哥，
8: 嫂子，
6: 嫂子，
8: 嫂子，
7: 彭举呢？
6: 今天这个酒不能带他。
7: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
9: 是啊，我还想见姊妹们呢。
8: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
10: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
7: 行，坐下说。
9: 坐坐坐，
11: 大家把枪都交给嫂子吧，
7: 挂架子上。
8: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是
10: 你也把枪一起给嫂子吧。
8: 哎，
5: 你们要干什么？
8: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话，把这个东西放下，放心。
7: 不给答应吧。
10: 太哥，看那边。